0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala ko lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, Sir. Naglabog ang imutudlo. Palihog na lang lagas ang ido kay gintakab. Salamat!
2: Wow! Puwerte!

0: Lord, kabay pa ang nagpatay kay Magellan, si Jose Rizal.
1: Oh, nga man nga nagapangamuyo kada nga si Jose Rizal nagpatay kay Magellan.
0: Okay, amo na kina-answer ko sa amon exam.
2: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.